0: 120 километр. Таш жолунун башлыныш ноктусу, баягы сураган достумуз экет кылам. Башлыныш ноктусу Аксу Хонгчи По өтүшмө жолу болуп, линия Онсу наяасындагы бир нече жезе база, Бингтоннун бир нече түн майдандардан өтүдү. Акыркы ноктусу Арал шаарындагы Дөөлөт жолу 217 линиясына тутушуду. Бүтүн линияда Кызыл Арал жанубунан ибарат 2 асасы линия акылыш пункту. Гүл Ават, Люян, Долан көлү, Арал гарбидин ибарат мышу 4 багылымы жол акылыш пункту таасис кылынган. Линия бойдыки Езы базар түн майданларын каплап, амынын жыкын атраптылам юкур сүрөттүк таш жолго чыгып түшүгө колайлык жаратылган.
1: Вакытымкы катнаш башлашта баскычка бөлүп жол жүрүш сыясаты жолу коюлуп, белгиленген вакыт ичинде аксыз жүрүш сыясаты отурууга чыгарылды. 7-айнын 1-нчи күнү саат 11:00 7-айнын 14-нчи күнү саат 24:00 бүтүн линияда баарлык автомобилдер аксыз жол жүрө алат. 7-айнын 15-нчи күнү саат 0:00 башлап жогору сүрөттүк таш жолду бекитилген өлчөм боюнча жол жүрүш акы элинди. Бунун да илгири бу жогору сүрөттүк таш жолдо бу жыл 1 май байрамы мезгилде баскычлык сынак тарыйкысында жол жүрүш канат жайдырылган болуп, Hakiki türlü yol yürüyüş arkalık yol esnalarını tekşürüp körüş. Ticaret mulazımını mükemmelleştiriş arkalık bütün liniyede resmi katlaş başlaşka tecrübe toplangan.
0: Hani tasarım uçurlarının yet gözümüz devamlı. Nur.
2: 13 gün dörtlerine aldırdık yollarını koşuyoruz. Maşın hazır akıyor. Peki tasarıyor.
0: Yeni bir uçur.
2: Şofolu koşuyoruz. Şurada.
0: Bala rahmet. Semet efendim.
3: Selam birinci tuzlu, selam ağzınıza ama yeni etli hayol. Bizim için o kutuya kırıklan takma tüçerim. Pazarlı bağlısı doğandı. Şu yıkıp şeref tutuldu, pazarlandı. Biz onun bunu münasebetsiz münasebet edeceğiz. Ha. Bugün etli hayol.
1: Küçerim ne görmek istedi?
0: Şu yıl, o nemesin demedi.
3: Selam birinci tuzlu, selam ağzınıza ama yeni etli hayol. Bizim için o kutuya kırıklan takma tüçerim. Pazarlı bağlısı doğandı. Şu yıkır şeref tutuldu, pazarlandı. Biz onun bunu münasebetsiz münasebet edeceğiz. Ha. Bugün etli hayol.
0: Сәл сақлап тұрыңыз, Самат әпендім, әзір сізге ұшыр жеткізіміз. Лантиян ече арчи тарап жолдар авандайды, Абдуның ұшыры, көп рахмет. Рана қыздайды, мен Финчан тарап қошылыныеді, раван, Чужан жолымы қошылыныеді, раван дейді, болды рахмет. Гума, гума, мужи, есіді бәк сұқып кетті, дейді, тихат қылайлы достар. Салкын ялантип палет кылайлы бек чыңкы түштө палетлерибизни токтутуп кысак. Анвар эпендим. Болду рахмат, учуруңуздун ахырын аңлыгылымды бек баран учуруң. İttifak yolları ayrıldı buludu ravan deydi. Sen şıkanızı göç pazarının aldıdaki yollar şunu da ravan ki. Hani yine uçurlar karasak. Ma dostumuzdan evet ki uçurda. Ayşem Gül Muallim, rahmet de. Yakışım sizle, mermiş programını anlayıp şuna hoşallık tabi men. Yollarınla ravan bulsun, rahmet. Digendek, tebrik sözler ki. Bolu. Yine uçurladın. Айдачи.
4: Анатолий Кизян каралымы жок. Жок спорт кишине.
0: Бая мәсәт көстүл болду сизге. Рунха шимал жолдор шунда раван дейди, көптөн көп рахмат. Эмди азырма иттифак күлү Чиңиң жолудан Минхуа көтсө шималдан жанупка тосулуш келип ака достор. Ондон кийин машу Чижан жол Ялинсаннын алды жолдор раван деген учурун тапшырып алдык. Элан вакыт утту. Элан вакыт укаптым. Uçurlarını yığılıp evet geç tutsanlar dostlar ilan dikin yeni mezmurlarımızı almıştığımız
5: Heyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı pazarına selindi. Kutunun eğizini açsanızda mukafatlık pahaliyet katnışı alaysınız. Brazli'nin keltürülgen dualana koştular. Heyka işçimliğini içsiniz. 6 saat kiçe royunuz urgup durudu.
6: Davay usta, nallarınız ecep sınıyıp şıp da.
5: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
6: Berket olur mu?
5: He?
6: Memu bay berket unu işiltip pişirgen pişiriklan ağan tem, nenin hızlı mı alay?
5: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.